נגרי פח אשתו ליסח אקורתי צן עדה צטיסקי אין לה בקצי לג'י גש בו הוט או איה פח עדה ג'לה אידו דעת או הציץ עוד או אותו יעת איתה נילה אקור צן דן צחזקי אי איה